0: 太阳好大，提不起劲。生活没有节奏，来跟着佳音，先把手心拍热，一声拍掉今天的疲倦，再一声拍醒心里的快乐。生活偶尔沉闷，但我们可以自己找回节奏。佳音 Love 联播网为你的每一天鼓掌。
1: Kata orang, hari yang bahagia membuat kita lebih pandai. Hidup dirangkai oleh senyuman. Senyuman lahir karena rasa syukur. Tuhan berikan keunikan dalam setiap orang, seperti senyumanmu yang indah dan manis. Sebarkan senyuman ke sekitarmu. Jia In Love, Lian Bo Wang.
2: 我不寂寞，因为我听FM 104.3 Go Go Radio， 现在时刻晚上10点整。